Isu nang thiang lim si ti larun rem tu te ka veng rui pastor bial zai pol te an ni a angil sang som ti la republic veng thlang ko shan zai pol den an rem kan ngai thalenga ti chuan in he la hi tun chum zai pol huna kan nan number tur ani a hemizo a hianin non formal education ti hun ka kan mang don ani tuna chuan angil sang som ti la republic veng thlang ko shan zai pol den an rem helo ngai thlang o

0: nginan en college kan lo duat bok thinen hianin thunun an har se em em thina henga hianin i he hi apui ka ti em em a thang thar ten ki mani hian in zireila achan chu i tuna ngai thatu te po tam tak chu chu tia anga sei lian te po chu kan lo ni me the i chumi a chuan asiam tha thei tu chu ki mani kan ni thalai te hi kan ni chung kwa la din tur kan ni a tin chung kwa din me te po in tuna ka tu soi hi i khongai takin lo ngai kha ula hi lo zom ula ka du thle ni a chan chu chung kwa kan din na hianin kan fa ti hi ngai poi mong ona ki na kan ma hun tur te an ni kan an nun hi kan siam kan siam tha the ni kan ram hi kan siam tha the ni ti hi achang em em in ka sha a a chung kwa la din tur te nula le tlangwal kan ni lai tang nge nge po hianin i he hi chu kan chana nga in ka sha a ke ma ni ina na kina khatya angnu le pa kara tanga selian lo po kan lo ni the maro chu i kan no pangte na an lo tuar to an lo tuar sa hi an lo tuar a ke mani pon kan lo tuar the ni ke mani pon kan lo tuar ani the ye ma sela tu na no pang ron thang lian tur te kan fa te hi chan tuar tir ve ram o ke ni chuan nu le pa kara tangin nupui pasal kan nin nei ni po in i uluk takin he hi thirila ke mani e ma khwa ni ti sheila kan fa te kan future kan fa te future hi ke mani ku ta om ni te hi sheila e nu poi pasal kan in nei kunga te hianin film khur le zwali la in nei zung zunga khatya anga kan ma hun thir lawa nu poi pasal in nei me me lo hianin e kan lo nei ani po in in chen le me me lawang ufa kan nei to ni phe chuan kan fa te ma khwa hi ngai poi mong u ti hi vena hian kan soi du ani kalome
1: dudu soina hunal mangtu kha silal mun sangi din tharveng aizolami ani tuna chuan zai kan ngai thlanga ihlui lauti hla rebecca lalom sangina sakkhai longai thlangu